0: میرل جی، ییٚمہِ برٛونٛٹھ تہِ ٲسۍ أسۍ خانٛدرن مُتعلِق کَتھ کَران تہٕ لۄکچارٕ پٮ۪ٹھٕے آیہِ أسۍ وٕچھان زِ خانٛدرن منٛز کِژھ رِوایتہٕ چھِ آسان۔ بَٹہٕ، سِکھ تہٕ مُسلمان چھِ خانٛدر مٲنٛزِ رٲژ پٮ۪ٹھٕے شروٗع کَران تہٕ مہرین تہٕ مہرازَس چھِ یِوان مٲنٛز لاگنہٕ تہٕ پَتہٕ چھُ راتَس پٮ۪ٹھ گٮ۪وُن تہٕ نَژُن لَگان۔
1: خانٛدرٕکۍ باقٕے رَسمہٕ چھِ سٲری فِرقہٕ پنٛنہِ پنٛنہِ مذہبہٕ حِساب ادا کَران۔ بَٹَن ہِنٛدِس وازوانَس منٛز چھُ دَمو لوت، ژامَن، نَدٕر یَکھٕنۍ، نَدٕر چُرمہٕ، ژوٚک وانٛگُن، مِکس ویجِٹیبٕل یا ؤنۍ تو مِکس سبزی، مُٹھ ژیٚٹِنۍ۔ تہٕ نان ویجَس منٛز چھُ روغن جوش، مَژھ، کٔلی، یَکھٕنۍ، ژوٚک ژَروَن، تَبَکھ ناٹہٕ تہٕ کۄکَر آسان۔ یِتھَے پٲٹھۍ مُسلمانَن منٛز تہِ گۄشتابہٕ، رِستہٕ، کَبابہٕ، میتھِ ماز، کَبرگاہ، کۄکَر تہٕ ژامَن تہٕ پالک تہِ آسان۔
0: سِکھ چھِ روغن جوش، کٔلیہِ تہٕ بیٚیہِ کۄکَر علاوٕ اکھ زٕ سبزی تہِ پنٛنِس وازوانَس منٛز شٲمِل کران۔ عیسٲے چھِ زیادٕ تر نان ویج اِستعمالَس منٛز اَنان تہٕ بیٚیہِ چھِ اکھ اکھ سبزی تہِ آسان۔ تۄہہِ پَہو یَتھَس صحتَس زِ عیسٲے فِرقٕکۍ لُکھ چھِ کٔشیٖرِ منٛز کمٕے پہن روزان۔ یہِ ٲس خانٛدرن مُتعلِق کتھ باتھ۔ مینل جی، چوٗنٛکہِ خانٛدر چھُ آسان سٮ۪ٹھاہ خوشی ہُنٛد اکھ تہوار اکھ، مےٚ چھُ باسان اگر اکھ بٲتھ أسۍ بوزناوہوکھ پنٕنۍ سامعین، پنٕنۍ بوزن وٲلۍ، تُہۍ کیاہ چھِو وَنان؟
1: بٲتھ بوزناوُن تہِ چھُ صحیح، مگر تۄہہِ چھا پتہ رمیش جی، أسۍ ٲسۍ وٕنۍ کران کتھ کھٮ۪نٕچ چٮ۪نٕچن، مےٚ آو ٲسٕس فون تہٕ مےٚ چھِ وۄمید زِ سٲنۍ سامعین تہِ آسن یہِ بوٗزِتھ خۄش گٔمٕتۍ زِ اَسہِ چھِ ییٖژاہ ضِیافٕژ آسان خانٛدرن منٛز۔ چلو أسۍ تھاوو پنٕنۍ کتھ باتھ جٲری۔ فِلحال یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوٕ زِ سامعینن بوزناوو اکھ بٲتھ۔

0: میل جی چھنا سلا اس کرو کانگری متعلق کت یس سانی کشیر ہنز اخ خاص پہچان چھ
1: واہ کیا کت ونیو تہ بالکل کرو تیل شروع
0: یہ زانن تہ چھ سانی خاطر سٹھا ضروری جی کشیر چھ وندس منز کانگر سیت وشنیر کران کانگر خاطر چھ گڈ کرال کونڈل بناوان تہ تت اندی اند چھ پت کانیل کانیو سیت پور پٹ امی آئی گنڈان زی کانگر چھ زن تہ ماہرین بنت برونٹ کن یوان یہ چھ اتھن مز تہ رٹن یوان تہ پھیرنس تل تہ رٹن یوان کانگر چھ رنگ برنگی تہ آسان تہ سادہ تہ آسان کانگر من چھ سنی تراونہ یوان تہ پتہ پھوکنہ یوان تہ یل اتھ ٹینگل بنان چھ یہ چھ وشنیر دیوان تہ ونہ چھ یوان کانگر ہس زائی
1: رمیش جی تہ چھ پتہ زی بٹنین چھ مالین ہیرس پیٹھ کانگر تہ دیوان کانگر چھ ہم ہامہ ویج برار ژرار تہ اننت ناگ بنان کشر مرد کہو زنان چھ وندس پھیرن لاگان تہ یہ چھ تم ہرد کال پیٹھ سونت کالس تام برابر استعمال کران
0: میل جی امی ونمو نا کہ کانگر چھ سانی کشیر ہند خاص تہذیب اک خاص کلچر
1: بجا فرمو تو ہی رمی جی